Hon hoya, hon hoya, panirti, hon hoya, tsquami tongu, hon hoya, tutsi mastakna, hon hoya, pai pantani.